matutong nagabantay ka, nagaatipan sa amon pagkabata, tugtog sa amon pagdalagko, wala siya nagakatakas sa pagbantay, pagsaway, pagtudlo sa maayo na pamatasan.

Hulubaton, Kapitulo 4, Versikulo 6, Pakadto 7. Hindi pag-isikway ang kaalam, kundi hatagi inis ang importansya, kay magatipig inis sa in. Ang kaalam o punang pag-intiende, amo ang pinaka-importante sa tanan. Gani tingwaan mo gid nga maangkon mo ini, bisan maubos ang tanan mo nga pagkabutang. Mangin mainalamon sa pagtukib sang katahom kag importansya sang aton kultura kag kinaiya. Uptanay kita sa Kinaadman.

0: Ang iloy amo ang ginatawag nga suga sang kada panimalay. Ang iloy amo ang kusog kag kabakod sang pamilya. Bisan sa kakapoy, ara siya sa gihapon para magpalangga kag mag-alagad sa iya mga ginahigugma.
1: Sabong na adlaw ginaselebral naman ikaw. Salamat sa imo pagpalangga, pag-intindi, pagpag-atipan sa amo.
0: Ikaw gid ang amon inspirasyon kag kapag-on. Sa tanan nga mga mama, nanay, mommy, Happy Mother's Day!

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na, nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabati.

0: sa natong Ginoo, tubtob nga magabalik si Jesus, tubtob matapos ini nga kalibutan. Kabaybang Dios, magapakamay sa atong tanan.
1: Salamat yun sa inyong pagpamati. Kabay nga magkadangat kita sa paghinulsol sa atong mga sala. Magmaton kay Ginoong Jesucristo nga atong maluluwas, agud makadangat kita sa matuod-tuod nga pagbag-o sang aton kamuhi.

Ang Dios nga Amay nagpahamtang kay Ginoong Hesukristo nga mao ang palatukuran sang kabuhi. Wala na sang iban pa. Sagsaran sang kabuhi. Ini nga programa ginasakdag sang La Castellana Fundamental Baptist Church. Yari karon ang inyong kubos nga alagad,